pleše na ritme petkove pumpe. Tako da na tem mestu sama zamenjajte plesavko ali plesavca, če vam to napaše, pa to ni treba.